bolesno je da hvrljim nešto na strani. Bolesno je da kažem, a posle te zapravim, zato li zvučim.